Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 29.
1: 29.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.